0: Sé que eran de que me han ayudado yo, papá. Antes era así, pero me dejó que ponera de eso y soy tu lupa, pero sí. Porque el management ha que tener una sopa. Es estuma. Porque el management. Pero el management lupa. No hay otra que la aquí, Canadá, Saram, Pitaran, Rida y Cusar.
1: Dochi es y chet, santo se y chet, mata bren. Pregat mexicai. Chat los viti, yo te yo te yo te subida, bajé tu, es estuma. Hacen buena paga, hazme si tu sur chet, por lo menos.
0: Aplan dari kalau di, dihalau sama sedikit aplan nafas lebih sama. Di dalam prosesan maupun, kenapa sedikit kawasan dan beri sepa pasi, mobile, antara nabi paksa di politis pasi sampai nabi, dan antara nabi paksa di politis asi potasi mas sampai gagana sepinisa.
1: Pradhana dhapat, ibum pal vidya mandir madhyamik vidyalaya, sukla kendaki char duli kumba tanaka.
2: Sarat Memorial Hospital, Karmakari Sanchay Kosh Dwara Suchikrit Hospital.
3: Yes, Sarat Memorial Hospital ma, Karmakari Sanchay Kosh ma, Sanchay Karnalai, Ru 1 lakh sama punktakar sahuliyat, Karmakari Samajik Surucha Yojana, Swasthya Yojana Antargat. Paksi 1 lakh barabar pun Swasthya Siva Pradan Kari Diyaya Kusha.
2: घातक रोग जस्तै मुटु रोग, मुटुको शल्यक्रिया, क्यान्सर, मृगौला रोग, डायलेसिस, मस्तिष्कको रक्तस्राव आदि रोगको उपचारको लागि रु 10 लाख सम्मको उपचार खर्च सहुलियत प्रदान गरिन्छ।
3: सेवा लिने क्रममा चाहिने जानकारी
2: सञ्चय कोषमा दर्ता गर्दा राखेको नाम, उमेर, जन्ममिति र कोषको नम्बर
3: भर्ना बिरामीको लागि मात्र यो सहुलियत सेवा उपलब्ध गराइएको छ।
2: साबिकका सञ्चयकर्ता तथा उनका श्रीमान श्रीमतीको लागि मात्र यो सेवा उपलब्ध छ।
3: विस्तृत जानकारीका लागि चरक मेमोरियल हस्पिटल माथुङ्गा पोखरा फोन 69 5594 5594 7278